anopai erade nkyere yen kwan ya wo kyere kwan ema ne ma emfo mo kwan no onkyere ye kwan ye mfa so inshira 1045 fm ne ye ya wada no pa memu akwaba eba no pa busuo so bidin di osofu Jeremiah pacho onso de sai na hina wuti me mamente onka na mi acknowledge wa no pay so wo so a mamente onka obet me ja message amami wa WhatsApp anase normal SMS a WhatsApp na mi huni ntempa WhatsApp ni ye number ni ye 0247 66 33 33 0247 66 33 33 ja message mami na mi itimi acknowledge wa no pay misrawo enjame kwa eje ku wadwaben eje ku anope wa ye nhira erade nyankopon nhira wa me eje mighty o manso dubia na wo nyankopon endomo emami anope nso na onka ho ananope upon wasare wa media clinic bua di junction upon wasare anope wa ye nhira erade nyankopon nhira wa me upon wasare antony ntiamu obuase wa wase na wo anope wa ye nhira osoro enumo anope mame erade nhira ma ye anope